ini pada tuan negara Brunei Darussalam dan ke bawah dunia yang maha mulia berduka seri pengindah raja isteri pengiran anak Hajah Saleha binti almarhum pengiran Permansyah pengiran anak Haji Muhammad Alam. Allahumma ihfazhuma fi nafsayhima wa ahlihima wa auladihima wa ahfadihima wa qarabatihima wa ra'iyatihima ajma'in ala mamar duhar. Allahumma atil umrahuma fi sihati wa afiyati wa sa'ala. Allahumma ja'al mulka jalalati sultani amna wa amana wa sakha'a wa rakha'a wa hududa واستقرارا على ما تحبه وترضى. اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر برني دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفعنا وأنصرنا